lama wanda ya shani lama dang dang ya ra ya dam ho jan zong tong zong na ya shani

ya go bo bo ya nan ki je yo yi ya ya wo na bo ya nyu ma te re de ya pa su je bo ya ge mo te re da ya tu kar sa bo ya go bo ta le bo ya cho go bo bo ya go la che le bo ya ta top ta

ya pa yang gu bo ya na ke yang gu te ya gu yang da bo ya gu phong den da ri ya pa zhe zhen bo ya na ke zhe zhen te ya ta ta wa bo ya che nan den da ri ya po go bo bo ya na ke yang gu te ya pa zhe zhen bo ya na kin de zhen ri ya te re bo ya nyu me dong ga la ya po suri bo ya te mu ta ju bo ya hu suri

Chobanaba demo yi ngatsu nyam de luji jang jo kho ni mo da dan ni tu to de bo jong long jing ni zhi li kong kan ge long jing jia ti dong zhi zai lin xin ruo yan qi xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi ngan de lin xin zuo xiong xin qi ren qin yi de ren ge lin xin no zang ko ren ni ya xi ba de xin ba bu zhe ge xi bi lin xin da rong long jing ka ba song ya xi bi na zai lin xin ka song zhe zhi xi yo bi zuo bo zuo ga bo yong wa xu